លោកលោកស្រីនិងកញ្ញានិងប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីក្នុងកម្មវិធីផ្សាយនៃកាសែតនិងវត្ថុទ្រទស្សន៍អង្យ៉ាងនៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះការយកចិត្តទុកដាក់តាមដានកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលា

0: កាសែតនិងវិទ្យុទូរទស្សន៍អញ្ចឹងខ្សែលើរលក FM កំពុះ99.4 MHz និង91.1 MHz
1: ទីនេះកាសែតនិងវិទ្យុទូរទស្សន៍អញ្ចឹងខ្សែលើរលក FM កំពុះ99.4 MHz និង93.1 MHz
2: លោកអ្នកនាងនិងប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីក្នុងកម្មវិធីផ្សាយនៃកាសែតនិងវិទ្យុទូរទស្សន៍អញ្ញាងនេះពេលនេះរួមមានអនុវត្តយន្តការកន្លងបៃតងចំពោះភារកិច្ចបម្រើសំណុំឯកសារ UNESCO ពិនិត្យស្រាវជ្រាវទម្រង់ប្រជាចលនាប៉ិនប្រសពនៅឃុំយិនទុយកងពលតូចកំភ្លើងធំលេខ6ពិធីធ្វើសច្ចាប្រណិធានទទួលយុទ្ធជនថ្មីដល់ភាពស្មឹងស្មាត់និងអធិន័យកងវរៈស្នាធំលេខ893សម្រាប់ភារកិច្ចវឹកខាត់យុទ្ធជនថ្មីឆ្នាំ2026ត្រួតពិនិត្យការងាររៀបចំសម្យុទ្ធត្រៀមប្រយុទ្ធឃុំតឹងហិបក្នុងតំបន់កាពីឆ្នាំ2025យិនផំបើកយុទ្ធនាការយុវជនស្ម័គ្រចិត្តវិស្មកាលឆ្នាំ2026យុវវ័យអាងប៊ីជំនួយកម្លាំងរដូវប្រឡងបង្កងដំហាឈានឆ្ពោះទៅទីផ្សារអន្តរជាតិចាត់លំដាប់តទៅនេះសូមជូនអធិន័យពិស្ដា

0: cả đặc nhà chất dạng mịt móm và bọc khách ảnh giáng nông cá nòm chuốc đâm lại vô bật thó ọc eo bạc thế chúa tờ canh cập rất bị phục lốt tiệt phòng
1: lúc nạn niên năm bài giờ mệt chỉ tìm mệt trầy cồm trụt bị nứt nơi kỳ nạn này nóm cho là nà bà lòng bà nắng cho là nà một hà chốn bân bà sọp khát ảnh giang đất nóm đại lục Nguyễn Hữu Ngọc anh ụt bà thiên kỳ nạn khu sạ ọp rúng nâng cho là nà một hà chốn bạc khát tờ miên bêl thua cá cho mỗi khung dân túy ông bí sát thân hợp hiệp anh vọt cho là nà bà lòng bà nắng cho là nà một hà chốn bân bà sọp chnam bì bòn mập hơi bà mùi cồm bàn đầm nà cá trụ bị nứt chết đàn tâm rốn cho là nà một hà chốn bân bà sọp ឆ្នាំឆ្នាំ ជាច្រើន នៅ លើ ភូមិសាគុំ រួម មាន តម្រង លំហ វប្បធម៌ អាន សាលា រៀន ភ្លើង បៃតង ស្អាត និង សុវត្ថិភាព ស្តង់ ទំនេញ សុភមង្គល ចែក រំលែក ក្តី ស្រឡាញ់ នៅ អនុវិទ្យាល័យ យន្តី តម្រង ដល់ ផ្លូវ ភ្លឺ ស្រស់ ជ្រះ ស្អាត នៅ ឃុំ យន្តថាន តាម របាយ ការណ៍ របស់ គណៈ ណែ នាំ ចលនា ប្រឡង ប្រណាំង ចលនា មហាជន ប៉ិន ប្រសប ឃុំ យន្តី រហូត មក ទល់ ពេល នេះ ទូ ទាំង ឃុំ មាន 93 តម្រង បាន ចុះ ឈ្មោះ ថ្នាក់ ឃុំ រួម មាន 31 តម្រង សេដ្ឋកិច្ច 58 តម្រង វប្បធម៌ សង្គម និង 4 តម្រង កសាង ប្រព័ន្ធ នយោបាយ និង មាន ចំនួន 64 តម្រង បាន ចុះ ឈ្មោះ ថ្នាក់ ខេត្ត ដំណាក់កាល 2025-2030 រួម មាន 18 តម្រង សេដ្ឋកិច្ច 45 តម្រង វប្បធម៌ សង្គម និង 2 តម្រង កសាង ប្រព័ន្ធ នយោបាយ នៅ ពេល ធ្វើ ការ បណ្ណា តំណាង បាន វិភាសា អំពី លក្ខណៈ ងាយ ស្រួល និង ការ លំបាក ព្រម ទាំង ចែក រំលែក របៀប ធ្វើ ល្អ ល្អ ដើម្បី បន្ត ពង្រីក តម្រង ដែល មាន ប្រសិទ្ធភាព ផ្សារ ភ្ជាប់ និង ភារកិច្ច អភិវឌ្ឍ សេដ្ឋកិច្ច សង្គម របស់ មូលដ្ឋាន ថ្លែងមតិ ក្នុង ពេល ធ្វើ ការ លោក ងឿង ហ៊ូ ងប់ អនុ ប្រធាន គណៈ ឃោសនា អប់រំ និង ចលនា មហាជន បាក់ ខេត្ត បាន វា តម្លៃ ខ្ពស់ ចំពោះ ភាព ម្ចាស់ ការ និង ការ ច្នៃ ប្រឌិត របស់ គណៈ កម្មាធិការ បកគុំ យន្តី ក្នុង ការ លំអិត ជាក់ ស្ដែង ការ ងារ ធ្វើ ដើម្បី អនុវត្ត បណ្ដា តម្រង ចលនា មហាជន ប៉ិន ប្រសប់ រយៈ ពេល កន្លង ទន្ទឹម នឹង នោះ ស្នើ រយៈ ពេល ខាង មុខ មូលដ្ឋាន ត្រូវ បន្ត ពង្រីក តម្រង ដែល មាន ប្រសិទ្ធភាព បង្កើន ការ ចលនា ប្រជាជន ចូល រួម ចលនា ប្រឡង ប្រណាំង ស្នេហ ជាតិ រួម ចំណែក កសាង ប្រព័ន្ធ នយោបាយ ឲ្យ កាន់តែ រឹងមាំ និង ថែ ទាំ ជីវ ភាព រស់នៅ ជូន ប្រជាជន បាន ល្អ
0: លោក នាយក ប្រិមិត្ត ជា ទី មេត្រី កន្លង ទៅ ថ្មី ថ្មី នេះ កង ពល តូច កំ ភ្លើង ធំ លេខ 6 យុទ្ធ ភូមិ ភាគ 9 បានរៀបចំពិធីសច្ចាប្រតិធានទទួលយុត្តិជនថ្មីដែលបានចូលបម្រើកងទ័ពក្នុងឆ្នាំ 2026 លោកវរៈស្នៃឯកវៀងវាំងសើងប្រធានការិយាល័យកំភ្លើងធំនៃអគ្គសេនាធិការយុទ្ធភូមិភាគ 9 បានអញ្ជើញចូលរួម ក្នុង ឆ្នាំ 2026 កងពលតូចកំភ្លើងធំលេខ 6 ត្រូវបានប្រគល់ភារកិច្ចទទួលគ្រប់គ្រងនិងវឹកហាត់យុត្តិជនថ្មីដែលមកពីខេត្តអង្គញាងនិងខេត្តដុងថាប ជាមួយនឹងការរៀបចំយ៉ាងដិតដល់លើគ្រប់វិស័យអង្គភាពបានចាត់តាំងការហ្វឹកហាត់ស្របតាមកម្មវិធីនិងផែនការរបស់អគ្គសេនាធិការដោយធានានូវភាពម៉ត់ចត់មឹងម៉ាត់និងសុវត្ថិភាពក្រោយរយៈពេល 3 ខែនៃការសិក្សានិងហ្វឹកហាត់ក្នុងបរិស្ថានកងទ័ពមរយភាគរយយុទ្ធជនថ្មីមានការរីកចម្រើនលើផ្នែកការយល់ដឹងឆន្ទៈនិងអេរិយាបថរបស់យោធិនព្រមទាំងក្រាបច្បាស់រាល់ខ្លឹមសារយោធានយោបាយភស្តុភារនិងបច្ចេកទេស និងគ្រប់មឹងម៉ាត់នៅវិន័យកងទ័ពនិងបទបញ្ជារបស់អង្គភាពបញ្ចប់វគ្គហាត់ទាំង 11 លើ 11 ខ្លឹមសារត្រួតពិនិត្យតែងទទួលបានកម្រិតល្អបង្គួរអង្គភាពធានាសុវត្ថិភាពជាដាច់ខាតចំពោះមនុស្សអាវុធនិងគ្រឿងបំពាក់បច្ចេកទេសបង្កើតបានជាមូលដ្ឋានគ្រឹះរឹងមាំដើម្បីឈានចូលដំណាក់ការហ្វឹកហាត់ការងារជំនាញក្នុងពិធីនេះបណ្ដាយុទ្ធជនថ្មីបានអនុវត្តពិធីសច្ចាប្រតិធានក្រមតងយោធាបដិញ្ញាឈ្នះ ដោយបង្ហាញពីការបញ្ញាចិត្តស្មោះត្រង់ជាដាច់ខាតចំពោះមិត្តភូមិចំពោះបរតនិងប្រជាជនព្រមទាំងត្រៀមខ្លួនជាស្រេចក្នុងការទទួលនិងបំពេញរាល់ភារកិច្ចដែលបានប្រគល់ថ្លែងមតិក្នុងពិធីលោកវរៈស្នៃឯកវៀងវាំងសើងប្រធានការិយាល័យកំភ្លើងធំនៃអគ្គសេនាធិការយុទ្ធភូមិភាគ 9បានលើកសរសើរចំពោះលទ្ធផលលេចធ្លោនានារបស់កងពលតូចកំភ្លើងធំលេខ 6ក្នុងការហ្វឹកហាត់យុទ្ធជនថ្មីក្នុងឆ្នាំ 2026 ព្រមទាំងសំណូមពរអង្គភាពបន្តលើកកំពស់គុណភាពវឹកហាត់ជំនាញជាពិសេសគឺជំនាញកំភ្លើងធំទន្ទឹមនឹងនេះលោកក៏បានសំណូមពរបណ្ដាយុទ្ធជនថ្មីបន្តពង្រីកលទ្ធផលដែលសម្រេចបានឆាប់សម្រាប់ជាមួយអង្គភាពខិតខំសិក្សានិងវឹកហាត់ដើម្បីក្លាយជាយោធិនដ៏ឆ្នើមរួមចំណែកកសាងកងទ័ពប្រជាជនវៀតណាមបដិវត្តន៍រៀបរយវៃឆ្លាតនិងទំនើប ដើម្បីកត់សម្គាល់នូវរាល់ការខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងការវឹកហាត់និងការរៀនសូត្រ cân nặng cam thị cà bắc nâng cân nặng bạch cá còn bột tối cầm lần thôm lệ bờ muối ban thừa cá lợn sạch sá nâng đo đồng phón đo bột cốt chấm luôn đập bì rúp đai men sna đai chấm phong đài
1: lúc nãy nín năm bảy giờ mệt chi ti mệt trai thay ní nợ con về rẽ sna tôi lệ bì rò xôn bầm pí con về rẽ sna thôm lệ bầm bay rồi cả bấy bên chiếc cà than dột thiệt hạt an giang ban hơi đẹp trong bì thi sạch cha pranit thiền tự tuôn dột thạch chôn thay chấm bì pon mập hay bầm muối lúc về sân này ái dương cầm sang pro thiên cây ca để chụp bài do thập hùng mập hiệp bằng bốn ban anh trên chờ rùm cao được dạp bay bay khái con về sân này tôi lê bị rồi xôn trầm pí con về sân này thông lê trầm bay rồi cả bấy ban hơi đẹp chấm chụp chụp vực hát trầm tử cục quán khâm xa cầm vị thi bên và lý an được bắt trầm tử tam từ sau tu sân này lệ cá thế nên sự tập hiệp ông pi mình nút avot สมรัยบ้านมรอยพิร้อยคลำซ่ากำวิธีเดบันเวิร์คฮัตบรรจับกาเวิร์คฮัตก็สมรัยบ้านดำรอยกาดาลเซกเดสมรัยเจ็ดบ้านดาจันฉลองกาตรูปินเนตบรรจับวิญญาซ่าเตียงดับมุ้ยสัตย์ใต้สมรัยบ้านกำรัดบงกู้นังปูกายกาอบรมในจูบ้ายเวิร์คฮัตบรรดาคลำซ่าอยู่ที่การเงียบพอเพียไปจิกเตสมรัยบ้านมรอยพิร้อยอัตราละอบงกู้นังปูกายขบัวบรรจับกาเวิร์คฮัตเทนีอยู่ถัดจนทำไมมรอยพิร้อยสัตย์ใต้เจฮัลต์เมียนคลำซ่าจิจารันละอเชียงบัดทิพย์นังฉน้ำปี ត់របៀបរបបលើកកម្ពស់គុណភាពវឹកហាត់ត្រៀមលក្ខណៈប្រយុទ្ធរួមចំណែកកសាងអង្គភាពរងមាំគ្រប់ជ្រុងជ្រោយសនរាច់បានល្អរាល់ភារកិច្ចដែលបានប្រគល់ជូន
0: លោកអ្នកនាងប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីតើបកន្លងទៅថ្មីថ្មីនេះគណៈណែនាំសមយុទ្ធបនការពីខេត្តតាំងចាងដឹកនាំដោយឥន្ទមស្នៃត្រៃវៀងវង្សហុងសមាជិកគណៈអចិន្ត្រៃយ៍គណៈកម្មាធិការបកខេត្តមេបញ្ជាការបញ្ជាការយោធាខេត្តនិងជាអនុប្រធានគណៈអចិន្ត្រៃយ៍គណៈណែនាំសមយុទ្ធបនការពីខេត្តនិងឃុំឆ្នាំ2026បានត្រួតពិនិត្យការងាររៀបចំសម្រាប់សមយុទ្ធត្រៀមប្រយុទ្ធឃុំតឹងហេបក្នុងតំបន់ការពីឆ្នាំ2026គណៈប្រតិភូបានត្រួតពិនិត្យដោយផ្ទាល់នៅការងារត្រៀមរៀបចំមូលដ្ឋានប្រយុទ្ធបានលើកឡើងជាឧទាហរណ៍សម្រាប់សមយុទ្ធក្នុងពេលធ្វើការតំណាងគណៈណែនាំសមយុទ្ធតំបន់ការពីឃុំបានរាយការណ៍ជូនគណៈប្រតិភូអំពីស្ថានភាពរៀបចំមូលដ្ឋានប្រយុទ្ធបានលើកឡើងជាឧទាហរណ៍ជាការរៀបចំចាំបាច់សម្រាប់សមយុទ្ធប្រយុទ្ធឆ្នាំ2026ឧបករណ៍ភោភានិងការងារឃោសនាផ្សព្វផ្សាយសម្រាប់សមយុទ្ធឆ្លងតាមរយៈពេលធ្វើការអាដាមស្នៃត្រៃវៀងវង្សហុងមេបញ្ជាការបញ្ជាការដ្ឋានយោធាខេត្តបានវាតម្លៃខ្ពស់ចំពោះការងាររៀបចំស្មារតីនិងការទទួលខុសត្រូវរបស់សមាមិត្តភ្នាក់ៗឆ្លងតាមរយៈនោះសំណូមពរឲ្យក្រុមសមយុទ្ធតំបន់ការពារពង្រីកល្អទូរទីភារកិច្ចបន្តពង្រឹងមូលដ្ឋាននៅក្នុងតំបន់ជម្លៀសនិងរៀបចំឲ្យសមស្របទៅតាមស្ថានភាពជាក់ស្ដែងម្ចាស់ការសហការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយស្ថាប័នអង្គភាពពាក់ព័ន្ធដើម្បីធានាថាការរៀបចំទាំងអស់ត្រូវបានអនុវត្តដោយប្រសិទ្ធភាពធានាឲ្យសមយុទ្ធដំណើរការទៅតាមផែនការនិងមានសុវត្ថិភាពដាច់ខាត
1: យុទ្ធនាការយុវជនស្ម័គ្រចិត្តវិស្មកាលឆ្នាំ2026នៅឃុំយិនផុំបានដំណើរការចាប់ពីខែមិថុនារហូតដល់ដាច់ខែសីហាឆ្នាំ2026ជាមួយខ្លឹមសារជាក់ស្ដែងជាច្រើនដូចជាកម្មវិធីជំនួយរដូវប្រឡងយុទ្ធនាការវិស្មកាលពណ៌បៃតងវិស្មកាលពណ៌ផ្កាឈូកដំណើរការបៃតងនិងសកម្មភាពកំសាន្តនារដូវវិស្មកាលជូនកុមារសកម្មភាពផ្ដោតលើការងារការពារបរិស្ថានការកសាងឆ្នាំបត់ថ្មីផ្លាស់ប្ដូរឌីជីថលសុខសាន្តសង្គមការថែទាំកុមារដែលមានជីវភាពលំបាកជួយប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការដោះស្រាយបបោររដ្ឋបាលលើកកម្ពស់ជំនាញឌីជីថលតាមរយៈយុទ្ធនាការសម្ដៅពង្រីកស្មារតីឈានមុខស្ម័គ្រចិត្តនិងភាពច្នៃប្រឌិតរបស់យុវជនយិនភំក្នុងការចូលរួមអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមកសាងស្រុកកំណើតកាន់តែមានភាពស៊ីវិល័យស្រស់ជ្រះស្អាតទន្ទឹមនឹងនោះបង្កប់បរិយាកាសសម្រាប់សមាជិកសម្ព័ន្ធយុវជននិងយុវជនបានលើកដំបរិច្ចាគនិងរីកចម្រើននៅក្នុងពិធីនេះគណៈកម្មាធិការដឹកនាំយុទ្ធនាការយុវជនស្ម័គ្រចិត្តវិស្មកាលឆ្នាំ2026បានប្រគល់អាហារូបករណ៍ជាច្រើនជូនដល់សិស្សក្រីក្រដែលជំនះការលំបាករៀនពូកែ tuần tầm

0: ប្រកបផ្ទះមនុស្សធម៌មួយក្នុងមានតម្លៃ60លានដុំជូនដល់សមាជិកយុវជនដែលមានជីវភាពលំបាកគណៈណែនាំយុធនាការក៏បានរៀបចំ
1: ពិធីបង្ហាញមុខក្រុមយុវជនសមាជិកវិសមការឆ្នាំ2026ចំនួនបួនក្រុមផងដែរលោកដឹកនាំប្រិមត្តចតិមត្រីដើម្បីធានាគ្រប់លក្ខណៈល្អបំផុតអំពីការហូបចុកកន្លែងស្នាក់នៅនិងការធ្វើដំណើរទៅមកសម្រាប់បេក្ខជនគ្រប់គ្នាក្នុងឱកាសមុនក្នុងនឹងក្រោយថ្ងៃប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិឆ្នាំ2026គណៈអាចារ្យត្រៃសប៉ុនយុវជនខុមអាងបៀង បានសហការជាមួយសប៉ុនយុវជននៃវិទ្យាល័យអាងបៀងគណៈប្រកបការកម្មវិធីជំនួយកម្លាំងរដូវប្រឡងរៀបចំម៉ូតូទៅដឹកបេក្ខជននិងរៀបចំកន្លែងស្នាក់នៅដើម្បីបង្កើនបន្ថែមកម្លាំងចិត្តជូនបេក្ខជនគ្រប់គ្នាធ្វើមេរៀនប្រឡងបានល្អក្នុងពេលប្រឡងតាំងពីព្រឹកព្រលឹមយុវជនជាង40នាក់ដែលបម្រើការងារស្ម័គ្រចិត្តក្នុងនោះមាន20នាក់ជាសមាជិកសប៉ុនយុវជននិងយុវជនចំណុះក្រុមការមហាហង្សនៃវិទ្យាល័យអាងបៀង រួមទាំងសមាជិកផ្សេងៗទៀតក៏វត្តមាននៅពីមុខក្រុមប្រឹក្សាប្រឡងនៃវិទ្យាល័យអាងបៀងដើម្បីជួយបាំងឆ័ត្រទទួលអោភ្លៀងនិងណែនាំបេក្ខជនទៅកាន់តំបន់ប្រឡងដោយសុវត្ថិភាពរួមចំណែកកាត់បន្ថយការល្បាតដោយសារអាកាសធាតុបណ្ដាលឡើងទន្ទឹមនឹងនោះនៅមានឲ្យទឹកផឹកខ្មៅដែរនិងបកស្រាយចម្ងល់នានាដែលចាំបាច់ផងដែរ អាណាព្យាបាលសិស្សជាច្រើនក៏បានស្ងប់ចិត្តជាងខណៈពេលបានសមាជិកសប៉ុនយុវជនជួយរៀបចំកន្លែងដាក់ម៉ូតូជួយណែនាំទៅកន្លែងរងចាំនិងផ្ដល់ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធដល់ការប្រឡងកម្មវិធីជំនួយកម្លាំងរដូវប្រឡងរបស់សប៉ុនយុវជនខុមអាងបៀងឆ្នាំនេះបានកេនក្រុមហ៊ុនលក់ម៉ូតូហិតស្គីមឌីបឧបត្ថម្ភទឹកសុទ្ធចំនួន2000ដបខ្មៅដៃ200ដើមតង់ជ្រក់ភ្លៀង នឹងជាងចុះជុលម៉ូតូដោយឥតគិតថ្លៃក្រុមហ៊ុនទូរគមនាគមន៍អង្យ៉ាងVNPT អង្គៀងឧបត្ថម្ភអាហារចំនួន160ចំណែកទឹកភេសជ្ជៈ CP ចំនួន380ដបទឹកពូកម្លាំងសញ្ញារំដោចំនួន440ដបនិងហតដតប្រមូល100ដើមដោយសរុបថវិកាជាង30,000ដុំភូនប៊ួយបាត់ហ្វ័យសប៉ុនយុវជនខុមអង្គៀងខេត្តអង្យ៉ាងបានដឹងថា
2: ថ្ងៃនេះប្អូននឹងមិត្តភក្តិក្នុងក្រុមបានមកទីនេះចូលរួមកម្មវិធីជំនួយកម្លាំងរដូវប្រឡងហើយអាកាសធាតុទទួលពួកប្អូនដោយភ្លៀងយ៉ាងធំប៉ុន្តែចំពោះទឹកចិត្តឥតងាករបស់យុវជនគ្មានអ្វីរារាំងបានទេចំពោះរូបប្អូនការជំនួយកម្លាំងរដូវប្រឡងមិនត្រឹមតែនាំមកផលប្រយោជន៍សម្រាប់ខ្លួនទេវានាំមកឲ្យពួកប្អូននៅការពិសោធន៍ល្អៗ នឹងមានប្រយោជន៍ជូនសង្គមផងដែរប្អូនស្រីត្រឹងភឿងងកវីសមាជិកសប៉ុនយុវជននៃវិទ្យាល័យអាងបៀងខេត្តអង្គៀងបានដឹងថា
0: នេះជាលើកដំបូងប្អូនបានចូលរួមកម្មវិធីជំនួយកម្លាំងរដូវប្រឡងនិងបានផ្សាយភាយនៅប្រការវិជ្ជមានដល់មិត្តគ្រប់គ្នាក៏ដូចជាផ្ដល់ជូនមិត្តមិត្តនៅដបទឹកសុទ្ធបិចដើម្បីលើកទឹកចិត្តពួកគាត់ប្រឡងឲ្យបានល្អ
1: មិនត្រឹមតែអនុវត្តកិច្ចការច្បាស់លាស់នោះទេសម្ដីលើកទឹកចិត្តស្នាមញញឹមរាក់ទាក់របស់អ្នកស្ម័គ្រចិត្តបានជួយបេក្ខជនកាត់បន្ថយសម្ពាធបន្តិចមុនពេលឈានចូលបន្ទប់ប្រឡងដបទឹកសុទ្ធពាក់ជូនពោសំណាងល្អទោះជាសាមញ្ញប៉ុន្តែពោពេញដោយការយកចិត្តទុកដាក់និងស្ម័គ្រចិត្តចែកចម្លែកដែលយុវជនផ្ដល់ជូនបេក្ខជនគ្រប់គ្នាក្រៅពីនេះក្រុមស្ម័គ្រចិត្តក៏បានសហការជាមួយស្ថាប័នសមត្ថកិច្ច ដើម្បីណែនាំសម្រួលសារាចរបានសុវត្ថិភាពនៅកន្លែងប្រឡងកន្លែងហូបចុកនិងកន្លែងសម្រាកឆាប់ដោះស្រាយបានស្ថានភាពស្មុគស្មាញធានាសុវត្ថិភាពស្ដាប់ធ្នាប់ក្នុងពេលការប្រឡងប្រព្រឹត្តឡើងសមាជិកនារីថៃហងញ៉ាន់អនុប្រធានគណៈកម្មាធិការរណសេមេតូពូវៀតណាមខុមនិងជាលេខាសប៉ុនយុវជនខុមអង្គៀងខេត្តអង្គៀងបានដឹងថា
0: ដើម្បីពង្រីកទូនាទីឈានមុខស្ម័គ្រចិត្តរបស់សមាជិកយុវជនរួមមកចំណែកធានាសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់នៅមូលដ្ឋានគណៈអចិន្ត្រៃយ៍សម្ព័ន្ធយុវជនឃុំបានធ្វើស្នាធិការជូនគណៈអាបង្កប់ការបង្កើតក្រុមស្ម័គ្រចិត្តក្រុមជំនួយកម្លាំងរដូវប្រឡងទន្ទឹមនឹងនោះក៏មានការយកចិត្តទុកដាក់ថែទាំយុវវ័យមានកលៈទេសៈក្រលំបាក Bị xác nóng ca bà lo mặt chú mặt sạch xá, tổ tỷ giá phùm chú nằm bì bọn mập hơi bà mùi ni, chú mùi xa mặt ở đây, mình tục cháu bà ô nằm ở nơi bì kòi. Đời xá tài cả lạc tế xạ lũng bạ. Mà là hai, xâm phóng dù vị chân khúc bà nà rây ổng kia, bí xa bà ra sạch chôn nì nì, đâm bấy ổ bà thăm à hà rô bà cò, chạy ổng nào chỉ đâm. Xâm rạp lịch tực chất bốn bốn, ngập chất bà lòng ở bàn lọ.
1: Ôn sáy đổ mít xu, xác vụt chia lái áng biến khát áng giáng, rạp ở đằng thà.
0: Ôn khởi thá, mô tà nạp hiếp khăn nà. Bê là tổ tù bàn à hà rô bà cò thang ngày nì. Hãy ôn nâng khách không chinh tiết, đảm bây xã xóm nâng cả đô đá tổ tù bàn.
1: Sẽ cá mập hiếp chùm nuôi cập lăng ra đầu bà lón, nơi cầm bực xa mờ bà lón của chia lại ảnh biến, nơi tái bà chết ông bì tù nợ tì chiến mốc, smart chất rô bò, dụ bà quý bù lợt hán, rùm chùm nách thơ oi ca bà lón bà bật lăng đòi xuất tập hiếp ngày xuống, nâng bộ bánh đòi ách thần này.